viene le do e to ton da po nu e we ton bon le do e jo ton we ba diabo renbon e mi tun e ve u lo ase u fele teme teme e sa ya le un kon kon we e yo alo ko gbe gble gble le to bi to mo to eji pa ka diabo ren ren a ren we yon sin me dagbe bi o we no meji ani pla viene on bo kle do tu we to to yo nu e ba do na bo tun to to me ton nwe ibadona pinson nwe ibadona jijonji pe lo ememi de yo en pe me de ton e konu dun ponu me de a e konu sanu ahonu me de a ndo po ge a wade me yo e we ndo ani tun we de e we ndo adi sunrin de se on ba gbon do eni di gbon e we ndo me ji ani yin suton a ma yin suton a ka so le tun we de a 01 67 82 64 33 a rien na le do ho gbon fi ne onji be na le yi pe nu e mo je me e lo e se we mi de ti mi a tun lo me da ho o tumba kola o le yo e we do titi be nu mi we a pa pe barabara e no le ke gbe me tun ru bi se se o de vo die nu we me e sun a lo yon nu a pa pe we le bi e de me bo we do konton to e bo mi do yi we ma do sun wa yin ba do yon konton ine bo mi o yi e we ton nu a kporo aso me yi we alon de ko de a amo yo po de yo inu to gan mo so kan na te ro ta mo jira de su lo ana inu ke do etun lo ke se pe ro po ai ho gbe na ko nu ko de so e don di die ne bo da to gbogbo ne bo gan je ji bo fo inu do de ton fo e ina zo de me wa ye o de fla fo lo tu bo wa ma o mo de a wa yun e yi su zan fu fo ko e ne o e te so flin de bo a wi po fi le po o no do a kon pin pa na we tu courage mon chéri ça va aller bodu ene le bi khuido e bonu bonu po seyin kokun e angeli le do to gbeton won sagun le yi won ton boy dona e ron gbe do to tada gbe bacho no wi me sunu mo koton ba zo wa azo ne ja wa gbe lo yo e wa pe vi ton a eyan so jo azo azo e mo ba camera fi azo e mo ba meda so mede so e mo ro enu bonu po nfo mo azo e kwe bi azo e ne me ba je yi ji yo wa bo chefu na we dey so ngbe to ama do egbe ni aje akwe khaji ano khabe ngbe de to egbe ni akho keke akho moto aya so me gbe no kho fi fami awon da ido meji ado yozu o me be no le so fa fa mo injo honu ya awon da ido meji nduru kun de obo iwa no khule akile bi wa kho me ya awon da ido meji ta te o eno so hin ta e o kan o eno vanzan o eno fun mo wa nu pe gbe bi mo le iwa so me ton bo no mo du apo bo no so a kho me bo mi no du be te no blo lo me de no tun a eyin o a lo nu mi ton eno le se ko eno jo ro pe gbe nu e bo ko je ton ko eno blo papa bo me bi tun no wi eno e fine bi wa we aka tun ganji wo ene no meji emi kun o nde bo wa we do no bi ko wa awon ene le du bi fi egbe ni ai ka to yo wi je wi so ma lo nu ren we do ta ka to me wi je wi so ma be ro me ti a so fun ene le de a oyo po ine ji e ho kan inele ba fo yo mi do vi kwin we de do ya ine o me ko inele nu o vi inele se u ve noel wa ye a to we de no sero ba mu aso bo grand ye ho e ba na wuli bonu vi inele ana wuli bonu yon we de bo na susun da sini bo na do ni do ku do azo yo ku do azo to e we ino meji ah mi de mi ino mi ton gandon mi na mi agbon ku da so pe no donu pin to ene fi kwasi pin ene gbe we no mi je yoro we ya no de croche ya do ite o tu me do to ho me yo e wa yo hu nu bi egbe mi onu de vo wa mo bo na ida zo zo ton bo na gba khona alo ana luwe khona bo me ble bi bo nu bi o se che che don ton ton we e mo yin eton e we de ble we ya de sin akoda goje ro pin to me ho ho bo ba vive ton ena ho e lo do ene ku so a cho egbe ti eno blo lo bo no pon ko to a vie me de su ji yonu e do yin wana bo ji vi na yo yonu e ni no do lele me do ko gbe mo da fi ya we bo vi ene le no do nu kuji kuji me do ko gbe be ku no pla e wa i mo so gbe ton bo so yo eno e pla do preta porte le wi me yonu a pa ko to a we inde te sunu ene e ji a hawe bo wa ene le bi fi hawe bo ko alonu e afoyon kan from étudiant de ayin bo keke kun to de men mo ko ton kan ya lo joko ko to wini wini de we yin ko e nenu bo ko kan bo ro ko ezan pe ton le bi o ko doni we ah e kan we e na duwe bo ton e yin mo fini din o ke ti ran le bi ku ju o e so ka yu do to ton me i wa rien le ma ro ko ka yu dan le sore bo san ko do pe to me e pe di o ma o do ami ba ko